0: saat izdardima.
1: Patara gogo imerelo.
0: Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: Radio Dardimandis Exclusive.
1: Reklama Radio Dardimandze.
0: Sezonis sponsorija Kamotorsi. German Adleris saautomobilo zetebis oficialuri carmomadgeneli sakartveloši.